Tedar se se yore se geje dinde ji su changbe nuba denba zamme se mao di jugduwa cheba dabu wala. Yang ato besha na digre gebe tu su de yang ku, dukbe tu su nye yang kun. Dadi bejire wala. Sosuk yaku yuebe gabla yinna paru ge zhawo yinne kirangla kushyab chigiri. Kirang dukbe ne gabla yinna sosu benja jang shenda ge daji sosu benja ge rajo zu langba yama na kunzin chigiri. Geje di shebiri, geje di karasna dambi jiri. Che zang shiwu shiba de peju dangje gebe tuisu de yang ku, dukbe tuisu nye yang kun shibe dambi di changwar chebiri wala. Dina kodenden duge namba nyiba di yin o lungtang cikzawa likhiya la soba mawa la soba changwa zan meche dine mawa tedage jugduwe kodendenbe namba di yin Shamla nge chedage nangsi sumba mingtang cikso denba zamgi jugduba mingla soba cikla soba dinde su changwa zan che changwa zan che je xeo jeo xiu xiu de bu de ni jia jie ju duo tuan dian ba ru ba bei na ku di ri sa zhe de ya ku di ri kang zhong xiu xiu de jia jie kang zhong xi be ming di chang wa zam ge de ni ma wo ju duo de bu da ge ne xin ge xin sua la nyam ju ge da xiu xīng suā lā ñam jūg dāsī xieg rīs xieo sēt jār jē chāng mā zāng mā cē jūg duwe tuyān dēn bā. Dī lā pūmbā rī xieo, dī lā sēg jādī jē tū zāne pūmbā rī tā ngāñī gī pā lā pā tā nyebā yubē tuyān dēn bā rī chē zāng dī lā pūmbā rī xieo, pūmbā rī sīg rī sēg gē jē dīndē jī, mīng dīndē jī. Su changwa zang me che jeba kang di jugduwa cheba dabu rwa la. Dinde jige tuen dema rwa la. Be diri changwa lo ming tang cikso jemba zang me che jugduwa tuen dema di rwa la. Li zhen di nang la nge dende tuen ki jugdu go tang taga nang xin ki dindu ki dhe go la ya yi na gya je piuge lung din sanpa po nam la ngoto shubha yin. Teyang, dinde tuengi jugzu ngone xieba yina cho sum tang, dindu gi day jugzu ngone xieba yina cho nyi gi tane ngode xu chuba yin. Lizhen qime nang nge mu tu je cikde xingso gi jugba xieba le, tilen gi da tang, daga nang xing gi guimun gi da so gi tuengi jugzu go la ngode xu zi yube, gaje pigwa lungzun senpa po nam ge mu tu je tu do san xie nang ra nang.